Whamaluru atu I singa wāinga nā I tātou computer pāks pe o kau whaā. Pe ai oro suinga o re kau. Ua tau rea via pese mai ia re li maoli le ne o takuna. E be o ieni e ielana pese mātanga o fia le ne o le takuna taku maoli. A whailu e le koi via pese mai ia e saoa. Ia, pāks. Fatal photo tapo climate nam tu ya orini panet ya mesefo e Brisbane fast anya am telephone.